გადის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერი ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-313-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

0: თბილისის დროით 9 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 108.8.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

Perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps.

0: კედით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლის წყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინც გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო

ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

სახლე ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 55 33.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

შესიყვარულზე წამს დაწერილა ათასი ხოტბა და ლექსი და რაც დრო გადის.

გავაცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლის წყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინც გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
5: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 13 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინც გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 95 33.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-22-33-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
5: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
7: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლის წყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინც გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011, შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-00-11. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
6: 577-50-10-28.
7: Ghetto gospel that is rotten black cotton in God's eyes. No need-

0: თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 93 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
4: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმამი აწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
1: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდი. გავცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 1028.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-00-11. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-87-95-33.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავაცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლომცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

ცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანო მე შენ მიყვარხარ სინათლის წყარო როცა ანათებს ეს განციათი იცოდე პირი არ

0: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

May 5th, 1993. Leah's Diary.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-39. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

თბილისის დროით 21 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 55 33.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიწყოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამენს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდი. გავცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ანღა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლის წყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამიც გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 5-7-7-50-10-28.
3: And so it is just

თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

ჩადის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.